0: Santa Fe.
1: Olga Potočnik, Kćerin regal. Na karti od slov sliku sam ti storila, za glavu od rožic kušin ti pripravila. Od paučine kalcete ti oplela, na glavu od perja klobuk ti klala. Svilnu halju ti storila, po noći ju za te zašila, kad zmanun samo tišina je bila, anjeli su ti kanat dali. To je bilo od njih nebeski regal, Mići mali.